آپ کی فرمائش بھی ہم جاتے جاتے ضرور پلے کریں گے. اور آپ نے کہا ہے کہ گڈ نائٹ سویٹ ڈریمس, آپ کی رات سکون بھری رہے اور صبح ایک خوبصورت مسکان کے ساتھ ہو. آصف فرام اٹلی, تو صاحب ضرور ضرور انڈیا سے بھی آپ کو خوب سارا پیار, اور اس طریقے آپ بھی مسکراتے رہیں اور کھلکھلاتے رہیں.